se fe au mai fa yupo e lua tasi ma le lua lua. O te siva i lava i lumo i ova. O te whaalea o ngā ina wea au e sili le nā ma o wha mā u lalo lava. E ese ese wa ai a tangata ili mele o le wha ele elea. Ai maise lava ia i tātou o ta ua taitai. Taitai le kalesia, taitai nuu maainga, taitai le malo. Pe a whai tātou te toi stepu ma i lalo. E wha tino se au au nanga. E māua lalo i lori tūlanga o tō fia ai tātou. E ono fai mai leo tangata ua wha ele e lea lava si fai fe au. Tau si matā ngā ruenga. Wha pē nārewa aia me kala i ata avita. Nā tonu fo i wha pē nisi o ole au fai manatu o isala elu sa iai le natai au. Ina ua tō ese le paleri. Ina ua tō ese la ei fatuku. Ina ua siva ua le ngata ina siva. A ua matua siva lava le tupu. Ia e wawa e mai silo o matua o mekala. Ia e mai se tua inga tupu pe o tavita. Fai mai o le tupu lale lei. Ia e pe wai mai me tala o tau masue e lunga le la e o le to ina. A la e li o li o e tama e tai. Isa la e lu o lo o la tau si siva fatas. Ia nu fape le o mekala ele tau nu fa ele ele le tupu. Ia tau nu fue fape na tato. E fue teimi a wai mai le lo matua ua. Ua ta milo tele fo i me iei tangata alau tele i on te ia le ua. I rifa pe nas fai fe au. Ia e maise ai fai fe au. Ua pe u matua e fo ringa la iti. A ore fa ele elea. E iei longa winga fa ta mali. It's a noble character. Me ta ore fa ele elea. Ua siva le tupu. Mo le tupu o tupu. Ua ia te ia le malosi ma le power. E a fua mai maunga le manuia. Fitfiringa ta vita, toi fo ye fa ele elea. Le ele elea na a matai au le fitfiria elea tua. Toi stepu mai lalo ile ele ele ele mea o loo tutu waitangata. Sei tu ele ele le tupu. Sei pipi ima le ele ele le tupu. Sei ona langona ina langona o tangata. O alangona o tangata ilalo. Ole tu mua mua nai ta ua ili fa ele elea. It's a noble character. Ole anga fata mali. Le anga yei teimi ta to te oa ilunga i to finga wa fa ea ea ma yei tangata ya i ta to. Ua le mfai lava on ta to toi o mai lalo. Sele ta ua ili fa ele elea. Na faya elea tua ili efu efu ole ele ele. Ole atua ole tupu o tupu. Le ala le ole siva ole tupu. Mo ole tupu o tupu. Ole anga fata mali. O lalo lava e sa ili e malo. Le lopo le si le mafuanga wa te vai tupulanga. Wa le o mai tatou ilalo. Wa te le le va. Le va o tatou. Ma atua o tatou le au fai ngā ruenga. Wa mamau le va ma tatou whanau. Se teimi faa i tihiti te isi ifo. Se i maua whanau. Se i o tatou wola faa tasi mai latou. Se i tatou faa longo i o latou longona. Ole e kalesia, ole e kalesia, faa ele elea. Ele se e kalesia, faa sao sao. Ole e kalesia, ole tino keriso. Ole tino faa ele elea. Ina ia maua tangata. Ole e kalesia, e loto maua lalo. Faa fena ia tatou faife au fo ia ua. Ua o ese male e kalesia. Ole e kalesia, ole tina. Ua tātou talia, ea ma wha manuia ia te ilatou, ia latou ngā ruenga o wala awa ia lea tua. E ui lava ina ese, ese ma fuanga. Pe latou te ao, tui mai fo ile kalesia. Le kalesia wha ele elea. E leo le ulu le nei tātou te, wha ma ngalo, wha manuia, ma acknowledge a latou ngā ruenga o lo, ngā ru lue so se mea. Ai wha fefea ma tā fale ma tangata lo tu o ese. Ele o se tae ao ma se taimile nei tātou te wha mā ngalo ai ia te ilatou. Ma tātou wha manuia o Yesu o lea tua wha ele elea. Na ia fio mai, wha ele elea. Pipi wha tasi ma le ele ele. Se ia wha mā lolo ye na mamai, ma wha tū ye na feoti. Ma au mai to tonu tangata anga sala. Ere isau e wha sao sao. Ai na wha ele elea. Ina ia maua le tangata ele elea. O le loto maulalo. E sa ili ai maa loele e kalesia mo atayao. Ua siva le tupu.
mole tupo tupo. Ono Yesu. Amen.